0: Hai, dan nak pita nasak hingga katak miu ni cerdik music festival tilu kita siu yak mi. Hai, saya kena macam mana masa kerja mereka dah suli sili ni ada kau harus kena dengan kau pemulung ayun network sisi bunga. Hai, nak kembali balik dah langsung kena mereka cerdik tapi tilu. Hai, hai, kutu apa mereka pasuk juga lalak ni nak kau mayuk. Anak kau dah tilu. Tak kau lo nikiu lo aku ningan ni 30 mid 50 minutes. Ungu ni dimik. Aku ni hak lo di 6. Ungu yumik. Sana kilo melu suku juga lalak miyuguk. Ano ko lutilo? Tak ka lo ni giyo lo akun ni nga ni 40 mit 60 mut sungo lilimik. Ano ko nga lo kasulak niya nga kaktaw so ni 20 mit 40 mut sungo lilimik. Oko ni hak lutilo? 6. Nguyumik. Umiyuk melu suku juga lalak miyuguk. Ano ko lutilo? Tak ka lo ni giyo lo akun ni nga ni 20 mit 40 mut sungo lilimik. Oko ni nga lo 6. Milak niya nga kaktak. Inuk jua milo suku yuk lalak mi yuk. Ano walo tilo tak rami pisi ma yumik 20 mi sungo ni dimik. Huko ni ngalo 6 milak ni ni raktak. Pubing ni tu milo aku ribim milo. Nubu ya palo lak ni ni raktak mi yuk. Suku yuk litu na rehak sutilo upalo ni. Khan ni litu na rehak sutilo rok. Ano we hati hilak ni ni raktak. Tak kalo ni giyo lo aku ni ngani dimik 20 mi sungo ni dimik. Pupuk ni tu meo koning a 5 mitilo ko, aku live meo koning a 6. Ibu ibu milo, nubu ibu lulak milo, suku yo litu na gaya hak sutilo, uk balu ni, han ni litu na gaya hak sutilo ko. Ano ko lutilo ni giyo lo, hatu ak niyo lo aku ni ngani 20 mi sungo ni limik. Ano ko ngalo sakilak ni ane ak tau suni, oan niyo lo, hatu ak niyo lo aku ni ngani 20 mi sungo ni limik. Oko ni ngalo 3 milak ni ngak tak. Salo ni dunupu ya palulak miyok. Han ni litu na kaya hak sutilukuk. Ano ka lutilu ni giyo lo ato ak niyo lo akuninga ni 20 misungo ni dimik. Oko ni ngalo 1 milak ni ngak tak. Kain siyo ame Racklin Lake milo nupu ya palulak miyok. Han ni litu na kaya hak sutilukuk. Uk balo ni suku yo litu na kaya hak sutilukuk. Ano ko lutilo ato ak niulo o an niulo akuninga ni 30 mit 50 musung ano dimik. Hoko ni nga 2. Hoak tamilo nubo ya balulak medyo ko suku yulitin na kaya hak sutilo. Ano ko lutilo ni giulo ato ak niulo akuninga ni 40 mit 60 musung ano dimik. Hoko ni nga 3. Kaya sumilo si kinilak medyo ko nubo ya kalah talutilo. Ano ko lutilo ni giulo ato ak niulo akuninga ni 30 mit sung ano dimik. Hoko ni nga 4. Hao palo medyo nubo ya balulak medyo ko suku yulitin na kaya hak sutilo. Dilo ano ko lutin ni giulo at wak niulo akuninga ni 20 miso ngunit imik okuninga 4 tasi uyak milukuk tuwa milo suku yuk lalak miyukuk nubuya balo silutik ano ko hati ilutilo ni giulo at wak niulo akuninga ni 20 miso ngunit imik okuni hati ilutit 5 kaya soal tuwa milo nubuya suku yuk lalak miyukuk han nilutilo nit nubuya balo silutik ano ko lutin ni giulo at wak niulo akuninga ni 20 miso ngunit imik okuninga 2 Nak kami makan lalu nak aku nasi kain dengan si Hong apa si?
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.